0: Syntrosensyndrome, og inne kontakter jeg kompagnen d'alarm, så ut i marsjen, så tar det ut, det blir rett på seg med åken nye på.
1: Syntrosensyndrome,
0: ja. Syntrosensyndrome.